0: چیف الیکٹورل افسر ایس چوکلنگم نے ہدایت دی ہے کہ اہل رائے دہندگان کو ریاست میں چلائی جا رہی اسپیشل انٹینسیو ووٹر ریویژن ایس آئی آر مہم کے دوران محروم نہ کیا جائے۔ وہ کل اس خصوص میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں منعقدہ جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ شہریان کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ہیلپ رومز قائم کیے جائیں اور انہیں ضروری معلومات فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم مقامی عوامی نمائندوں، سماجی تنظیموں، بی ایل اوز اور رضاکاروں کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی چلائی جائے۔ ریاست میں اس مہم کے دوران 30 جون سے 29 جولائی تک انتخابی مراکز سطح کے افسران رائے دہندگان کے گھروں پر جائیں گے اور انتخابی درخواستوں کی تقسیم کریں گے اور دی گئی درخواستیں جمع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے متعلقہ ایجنسیوں کو آئندہ آشاڑی واری کے دوران کسی بھی بے ضابطگی کی روک تھام کے لیے تمام محکموں کے ساتھ تال میل کرنے اور جامع منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کل آشاڑی واری کی تیاریوں سے متعلق جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آشاڑی واری اب ڈسکوری اور جیوگرافک ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وارکریوں کے لیے اس بار جرمن ہینگرز کے انتظامات کیے گئے ہیں، جس سے لاکھوں وارکریوں کو محفوظ اور کشادہ رہائش کی سہولت فراہم ہوگی۔ اسی دوران جلگاؤں ضلع کے مکتائی نگر تعلقے میں واقع کوتھڑی سے سنت مکتائی بائی پالکی کل پنڈرپول کی جانب روانہ ہوئی۔ اس پالکی کا یہ 318واں برس ہے۔ 700 کلومیٹر سے زائد کا سفر کرنے والی یہ اکیلی پالکی ہے۔ پیٹھن سے سنت ایک ناتھ مہاراج کی پالکی آئندہ 7 جولائی کو پنڈھرپور کی جانب روانہ ہوگی۔ حج 2027 کے لیے آن لائن درخواست دہی کا عمل 20 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں درخواستیں حج کمیٹی کی ویب سائٹ اور حج کے موبائل ایپ کے ذریعے جمع کی جا سکے گی۔ مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی نے عازمین حج سے اس سہولت کا فائدہ اٹھانے اور مقررہ مدت کے دوران درخواست دینے کی اپیل کی ہے۔ ناندیڑ ضلع میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کی خاطر گرام پنچایتیں گاؤں میں خالص پانی کی فراہمی، پانی کے پینے کے معیار کی جانچ اور صفائی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی احتیاط برتیں۔ جل جیون مشن کے ڈائریکٹر میور کمار آندریڈوال نے یہ اپیل کی۔ اسٹاپ ڈائریا مہم کا کل انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کیا۔ یہ مہم ضلع بھر میں 16 جون تا 31 جولائی کے دوران چلائی جائے گی۔ اب موسم کا حال۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں بارش کا آغاز ہو چکا ہے۔ مراٹھواڑہ کے چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا اور دھاراشیو اضلاع میں کل بارش ہوئی۔ لاتور اور دھاراشیو اضلاع کے لیے آج اور کل بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، بیڑ اور ناندیڑ اضلاع میں آئندہ 3 دنوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست میں سن 2029-30 تک بجلی کی قیمت ملک بھر کے مقابلے میں سب سے کم رہے گی، وزیر اعلیٰ کا دعویٰ۔ ریاست کے چند علاقوں میں بارش کی شروعات کے باوجود کسان بیج بونے میں جلد بازی نہ کریں، ریاست کے وزیر زراعت کا مشورہ۔ ایس آئی آر مہم کے تحت اہل رائے دہندگان کو محروم نہ کرنے کو یقینی بنایا جائے، چیف انتخابی افسر کی چھترپتی سمبھاجی نگر میں منعقدہ جائیداتی اجلاس میں ہدایت۔ آشاڑی واری کے دوران وارکریوں کے لیے جرمن ہینگرز کا انتظام، وزیر اعلیٰ نے لیا واری سے متعلق تیاریوں کا جائزہ۔ اور ممبئی سمیت مغربی مہاراشٹر میں زوردار بارش، مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بارش کا یلو الرٹ۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: दोनशे एक नौ मीटर अर्थात 1305 किलोहर्ट्स वर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। सकाळचे 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी
2: कमी वेळात जास्त नफा,
3: बस एका क्लिक वर कमाल हसला।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका, RBI सांगते
5: जाणकार बना, सतर्क रहा।

0: سوز مرثیہ پیش کر رہے تھے غلام صادق خان اور ہم نوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سویرے.
1: اور اب سمے ہے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور ان گھٹناؤں پر نظر ڈالنے کا جو آج کے دن کا اتہاس بن گئی. شروتاؤں, آج 25 جون ہے اور ورش 2004 میں روس دوارا بھارت کے ساتھ رنتک ساجیداری بڑھانے کا نرنے بھی آج ہی کی تاریخ کو لیا گیا تھا.
2: And now when we remember some of the great personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today, today we are also remembering a very fine comic actor of yesteryears. Sabko yaad hoga, Satish Shah. Yes, today is his birth anniversary. And he is best known for his iconic comic roles in films such as Jaane Bhi Do Yaaro, Main Hoon Na, Kal Ho Na Ho, Fana, Om Shanti Om and many TV series. Like Ye Jo Hai Zindagi and of course we can't forget Sara Bhai versus Sara Bhai for which he won the IT award for best actor in a comic role and the Indian Telly award for best actor in a comic role and of course he, we all know that he was born in Mumbai and his father's family was from Gujarat and with ہندی سنیما میں کم گجراتی کامک ایکٹرز ہوئے ہیں بٹ آف کورس آئی تھنک ستیش شاہ ہیز ری ڈیفائنڈ.
1: جی انہوں نے مراٹھی فلموں میں بھی سارا کام کیا ہے.
3: پپی جاجا کہیں کوئی اٹکان ہے کیا؟
4: ارے ہاں ری,
3: کہیے تو میں آپ کی کوئی مدد کروں.
4: ارے میوزک کے بارے میں تو کیا جانے بانگڑو. ارے یار ایک ڈیوٹ سانگ بنانا ہے لیکن دھن نہیں مل رہی ری.
3: رومانٹک ہے کیا؟
4: ارے بانگڑو اگر ڈیوٹ ہے تو رومانٹک تو ہوگا ہی رے.
3: مگر ایسے گانے تو کشور دا ہمیشہ کنیاؤں کے ساتھ بیٹھ کر بناتے تھے.
4: ارے تو کنیا بھی تو گھر ہی میں ہے رے.
1: شروتاؤں, ستیش نے اپنے کریئر کی شروعات ورش 1978 میں اروند دیسائی کی فلم عجیب داستان سے کی تھی. انہوں نے جانے بھی دو یاروں اور دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جیسی فلموں میں اہم بھومکا نبھائی. انہوں نے ٹیلی ویژن میں دکھائے جانے والے دھاراواہک سارا بھائی بنام سارا بھائی میں بھی ابھینے کیا. ستیش نے دوردرشن پر پرسارت ہونے والے دھاراواہک آل دا بیسٹ

تصنیفات کے لیے آئی سی ٹی پر مبنی پلیٹ فارم پرگتی کی 52ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے بڑے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹی وی مکت بھارت ابھیان کے تحت پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے سائبر جرائم اور ڈیجیٹل گرفتاری سے متعلق دھوکہ دہی کی شکایتوں کا بھی جائزہ لیا۔ جناب مودی نے اے آئی پر مبنی ٹی وی کے خاتمے اور سائبر دھوکہ دہی سے سختی سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آج سمیدان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد کو یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلیں۔ 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینیوں اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا، جس نے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ریاست پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا۔ ایمرجنسی کے اعلان کے بعد آئین میں حاصل بہت سے تحفظات کو دفعہ 358 کے تحت معطل کر دیا گیا تھا۔ تقریر اور اظہار رائے کی آزادی، ایک جگہ جمع ہونے اور آنے جانے کی آزادی سمیت ان حقوق کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی ضمانت دفعہ 19 کے تحت دی گئی تھی۔ شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کے تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے۔ اسی مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وزیراعظم اور لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنا کر دیا گیا تھا۔ ثقافت کی وزارت آج نئی دلی میں چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب کا اہتمام کر رہی ہے جو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے 50 سال مکمل ہونے کا ایک موقع ہے۔ اس موقع پر سمویدھان ہتیا دیوس کے ساتھ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے سے متعلق ایک نمائش کے علاوہ سمویدھان ہتیا دیوس پر ایک مختصر فلم کی نمائش کی جائے گی۔ اتراکھنڈ میں لیپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت کے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ پتھورا گڑھ ضلع میں دھار چوڑا انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل تبت میں تاک لیکوٹ بازار کے لیے روانہ ہوگا۔ بھارتی افسر اور دھار چھوڑا سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آشیش جوشی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شاون ہیں۔ گنجی میں اس عمل میں سہولت کے لیے ایک کسٹم آفس بھی کھولا گیا ہے۔ جناب جوشی نے کہا کہ تاجروں نے لیپو لیک درے کے نزدیک واقع گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں۔ انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو آج لال بہادر شاستری انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے ملک کی پہلی ہوا این اسپوک بین الاقوامی فضائی خدمات کا آغاز کریں گے۔ وہ کل کاشی پہنچے تھے اور انہوں نے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا بھی معائنہ کیا۔ بھارت اپنے برکس صدارت 2026 کے تحت آج سے ہریانہ کے گروگرام میں 11ویں برکس وزراء توانائی کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ دو روزہ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک رسائی اور مشاورت، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع شامل ہیں۔ برکس کے تمام

0: رکن ممالک کے توانائی کے وزراء اور سیرین افسران اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت اے آئی کے استعمال پر مرکوز ہوگی۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکیوٹیو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے، جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویز ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے۔ بوسٹر میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے، جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو، اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ وینزویلا میں یاراکوئی ریاست کے یومارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینزویلا میں سین فلپی میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینزویلا کے کاراکاس میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے ایک بڑے حصے میں زلزلے کی شدت کافی محسوس کی گئی، جس سے جنوبی امریکی ملک وینزویلا میں شہریوں کے تحفظ کے نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ یہ دورہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آرمینیا کے وزیراعظم نکول پیشنیان اور ان کی پارٹی کو آرمینیا میں حال ہی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ خواتین کی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ آج ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے، جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران مصیبتیں جھیلی تھیں۔ وینزویلا میں آج صبح 7.5 کی شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا۔ اور کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: FM 101.9 MHz अर्थात 1305 KHz वर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। सकाळचे 10 वाजले आहेत। ग्राहक केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित करत आहोत जितेंद्र घोडके सराफ।
2: या कार्यक्रमात तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेले विचार हे व्यक्तिगत आहेत। आकाशवाणी केंद्र किंवा ऍड एजन्सी या विचारांशी सहमत असतीलच असं नाही।
3: नमस्कार श्रोते हो, मी प्रियांका गोगटे। श्रोते हो, जितेंद्र घोडके सराफ अर्थात पुण्यातील सुप्रसिद्ध सराफ व्यावसायिक मेसर्स पिंपळदास सीताराम घोडके हे नाव तुमच्या परिचयाचं असेलच। यंदा ह्या पेढीचं हे 100वं वर्ष आहे। आज आपल्याबरोबर आहेत जितेंद्र घोडके सराफ पेढीचे 5व्या पेढीचे संचालक जितेंद्र घोडके सराफ अर्थात दादा। नमस्कार दादा।
4: नमस्कार
3: दादा। आता आपण मूळ विषयाकडे येऊयात, ते म्हणजे श्री गजानत लक्ष्मी अंगठी, जी केरळ सोडल्यास भारतात इतरत्र जितेंद्र घोडके सराफ पेढीशिवाय कुठेच मिळत नाही, त्याबद्दल काय सांगाल?
4: ह्या अंगठीची एक गोष्ट आहे। आमच्या पूर्वजांना या अंगठीची माहिती जवळपास 65 वर्षापूर्वी एका मल्याळी महिलेकडून मिळाली।
3: बरं,
4: ही